kundime chindau. Ndrikwa vajunda gwasha letengenda pa mazana matatu. Makumalangomuna no mlangomuna jomavimbo pakati. Mazana masere makumanomwe na tatu matanyo ochikumaula changova. Muchini jedu jwefe mijiru kuzika. Pa makumasere na fumbamwe dondopiri Nyaminga. Egorongoza makumasere na fumbamwe dondopiri. Panopabeira makumafumbamwe na tantatu dondoshanu. Kaya makumafumbamwe na sere dondo tantatu. Munyika jese pasirino muchini wama zivisi urukuzika. www.dontoeriemi.co.mz. Nda kukoka matomba padale avienu shwiru jonyamasi.

Nukuimba kaputu kuku batani baja majulia angatende kolima mjapiri mapuji matikiti makaka. Inini ndadakala shukuru anwe maninge kuva na imwimwi kuvira pazihungu dakala pa mkuvo uno. Mukati mwa mazuva tichazo seke sana, tichazo buya, ndrekuti sarano dimingulo kacheneswa, dimingulo kwenda kusoto, dimingulo kwa shira jinya okama, dimingulo kuita shinudika pa muzi. Jose Manuel, mwano kanyio, mwano majinjo chindao. Bye-bye.

Msambipo mpurukire wangu ndika na raj Msambiki ndiyo na masoko kamo mkatu munyika na nyukancha kondi mishimache kana chiputukizi kuvira maputo. Nguva ndijo na gumi juma nguva nani na mseso kamo jena kwa nakweta makuma shano. Dezore jisi 50 minutu ndisu raj Msambiki msori provincialo sofala mavire keteru ndi mechindau.

0: Mentira! Chirongwa chotifo chumaveketero onimio chindau.
1: Tinobonga, tatenda, imi mwamfakazi, matuketeja chiti ichi, dari sesa. Kwenu mwejiwe, mweji wakala, nduona mweji wakatutu. Tirimu njiku, tukubuja mshipepo, tukungwina njiku yochirimu, njiku yomarimwa. Katutu, imweji mumweni, wandu wakutanga kupanda nukulima.